Patpekinga ni ranga lekhmo in ma yutpi behtarin in ma yutpi sonch chik khure de jawan buswana bomus islami tariqa wa andaz chika de tor tariqa chika khons pakhstun bachas pu lekin khak chan na zaruri duk chas bandi pakhstuni asrat pu khuri kafri tarbiyat pu shuru chen duk na ki phru duniya yan wujud yon sergap na phru tarbiyat ta nazar na ka to nga ni ranga lekin kafi gorein فری اصل تربیت بخورن وقتی که دفری اتانا اموس عقد باید پیکا بخصون باید پی وقت پولی بنا او دست نکو فری تربیت بشیندو من نگتو غن یری دخصن اسلامی کتب های انو اسلامی کتاب انو غن یران چاز رک پاکی ازدواجی زندگی بچن بسه گی بون چیز بخصون بنا کتو ده بخصون وقت پیکا ده حرام این میت پی چیزات کنی که غن یران اجتناب بس دک پر گوشاس این زور دک پر گوشاس این سنت الهی ده عمل کن گاما غن یران عمل لکھ عمر گوشاس این چیا چا کی تی اثرات گاما فری گفق چاین چان دیکن غن یران پتا چندو کی فری تربیت دی دار مدار پو دے اتا نا امے کا انسو نہ کی فرو دنیا ہے نو تولد سون سر کے اپنا ندی نو ننے رنگ اچھی بار گو شادو جو ننے ری سماجی لحاظ سے کنے ری ماحول لحاظ پہ کنے ری گھریلو لحاظ پہ کنے ننگ لحاظ پہ کنے رنگا چخشی بار جو بہترین طریقو دی دو کی اگر بومے کی نکتو دے بومے اتا نا اماوس کی بہترین ان میت پی اخلاق ان میت پی دیندار ان میت پی فروجی گا رنگ دے بومو تے نن پن تنگ میت پولا ننے رس ترجی تنگ چا تاکہ یوں میت پہ نسل پہ فروٹ گہلے ایک دین دار چک اخلاق تن چشا چسین و دیو نہ سخلا اگر کا بو سچ گس بو میک اگر کھے نہ کھون چین نہ کتو بخستون بچا این نہ کتو کھو نہ مچو چا این نہ کتو دن نہ نن چینو کھو رشتہ تنگ مرگوس دن نہ نن چن دب مو کھو مرگوس کی دن نہ گھریلو ماحول پچ دو آیا دب مو دین دار دوگا تعلیم یافتہ دوگا دب میں اخلاق دوگا فقہ روزی دینی پابند کھو دوگا مندو نہ رنگ دے چیزات کو گمل تا پلی گن ایشن کھق چنین تی چیزات کو لتا سے دین دار چلتا سے کتوں گن رس عقد بس خاندان کو نینو دی رواج پہ کتوں رس برپا کا تو بنا یوں میت پی نسل پنگن ریفرو ضرور بہ ضرور دیں چنگ شک و شبہ میت کی بہترین میت پی اولاد چنگ نیران دنیا تن وجود یوں چسین البتہ گن یری دی معاشرہ پہ نو دے سکھ شدگ جو حالات پہ کی گن رس دیوال تمامت کی دی بوتسے نو گا خاصیت پدو دی بومن گد خاصیت پدو گا یا کو دیندار دو گا نماز پابند دو گا فخروزے پابند دو گا پردے پابند دو گا یا بوساو حلال کسب کمائی بکھنچ دو گا سو دیندار دو نہ غنی یری دل تت کی اولن کھی صورت پلت تت سیرت پو غنی یری سملتا غنی یری تت کی کھو سام چی کمائی بندو بمو سام چی حسین و جمیل دو زری غنی تت خاندان پو سام چی کھوئی مطلب مرتبہ چندو غنی یری دول تندو جب کی دی وجہ پہ کا دی اثرات پو غنی یری فری کانسن یون چاین نی کھوئی دی رشتہ و قائم سون سرگیپ نگن یری سب سے اہم چیز ان میت پی چیش یوت کی گن یری بخستون جگ پو دی بخستون جگ پہ انسان سب سے گن یری ماحول پہ نک خاص کر گن یری علاقے نو گن یری دی منطقے نو گن یری دی یول پہ التا نہ کتو تی چخص خرافات کتو گن یری یول نو وجود یوں سوجو کی جس سے سب سے زیادہ گن یری بخستون اسراف چندو آیا دی بخستون جگ پہ خرین کی دی رنگ فری بالکل بنیاد ان دی رنگ دی بخستون پہ خرنگ اصل پو فری دنیا تن وجود چھو مت پی بنیاد تنگ می جگ کھوئی دے بیسک پو کھوئی دے بنیاد پو مضبوط چھانے کا تو دے بنیاد پہ نگانی یارز بہترین ان میت پی عمل کا تو گانی رہا ملک عمر گوس چھانا انگان یارنگا دے بخصون پہ نک بہترین ان میت پی طریقہ چی کا دے بسوانا بومی بخصون پہ نگانی انجام تنگ مرز بسی نا ان نگا یا بومی نا ان نگا سن محرمات کن گاما انگان یارز ترک بار گوس خدا میرن ما ان میت پی لس کن گاما انگان یارز ترک بار گوس دیو سم سے ترک بار گوس کی دی بخصونی و بنیاد پہ اثر پو انگان یاری دنیا تنک تولد ان میت پی فری کا تربیت پہ کا اثر چھچا دین کوئی تعلیم پہ کا اثر چھچا دین جزر بنا غن یارس گا چی شی تربیت چی تانا کتو دو غن یارا لیکن ایشن ضروری ان غن یارس سمبا تو غن یری ماحول پہ غن یارن دی سماج پہ انو بخستون زر بنا ولن غن غن التوز دخسن کی گی رسم چی یوندو یا ہلدی رسم چی یوندو دی وقت پک چم چی غن یارس خدا میرن مین میت پی لاس کتو بندو چم چی غن یارس اسراف بندو ی چم چی گوسلق کیوندو چم چی زچا تونچا سن غن یارس تاندو آیا دی گناہ کون گا من غن یارس دی بخستون جق پہ غن یارس انجام تانا کتو دی جق پخری کی آیا دی بخ پون بخمی کا آیا دی غلط اثرات کو چچائی نیا من غنی رنگ عقلی طور پانس غنی رنگ دو پتا چھن دو کی غنی ری فری کا یوں میت پی نسل پی کتسام چی اثر چچائی نتو زرباو چھانا غنی ری دی ماحول پینو گرانا ماحول پینو غنی رنگ دی چیز بسق بسان پہلا غنی رس ترک بار گوست وحم چن فت سق پا لانسے چن کھائیگ لانسے بخستون اسنا پا جغنا تانسے بخستون چھت پی من پو شتس نلوینو غنی رس نول دون تانسے شتس نلو تان اندو گندو دیر گپ نہ بخستون پہ اختتام لب لب پودین قسمی خرافات کن گاما بندو آیا دی غلط خرافات کنی اثرات کن دینا پینو دی پری کا دی بسیون دی بخمی کا بخفون بخمونی کا دی اثرات پو چچا اینا یامن چانا دی اثرات پو نزبستان سن دی یوں میوت پی فری تربیت پی کلیگ نخلل تنگ میوت پی

جهات لدنندو هم دي تعليمات كن قام عن يري بسوانا بمو لانسان تانسون برغوشين كي عن يري بسوانا بمو وقتي كي عن ازدواج بس ريبنا كون قام كون اسكي بار بانوك محرمات الهي كتيوت يان عن يري حلال ان ما يوت بي جاق كتو يوت يا وجوهات كتو دي چيز كن قام عن خاص خيال جاق سي دي جاق وني حرمات ستونغ ما يوت بانسان لگن ايشن ضرورين تايون دي فرو امیل توانوک حمل سون سرگیبنا امیل توانوک وجود اون سرگیبنا امی که چیزی میداریوت هم اتی که چیزی میداریوت حقیقت تعلیم چینا حقیقت تربیت چکتون گرستان کتو دی امان اتی که حقیقت تربیت بودیو دوک شوکی اتی که دیو فر گلبه این دیو فرس این که صحیح تربیت نا تعلیم چی تاونو سمن کتو کوی دی یونگ میوت بی نسل کن فرو لیکن ذهین چن چک اخلاق چن چک ایماندار چک اسلامی پامن چی کتو گنیر شتوک سمن کتو دی اتو لحلال کسب باید پو لیکن اشن ضروری ان چازربن دل لقمی وجہ کر لقمی اثرات کن گاما دفری کا چچاس ان دفری تربیت بن تعلیم بھی کا چچاس ان وہم دی امیکا دیو لازم ان چھت کی یہ دی اموس گچخ شی بس دو گندک کھے زن زچس پچی دو کھس آیا حلال دے کا سپور گیلک بسن دو صاف صفائی نے مدو گندو کھے ذکر و اذکار کھیل چے کا دو گندو گا چھن دی چیزات کن گاما کا تو اموس مل لکھو نہ کا تو دی امیک گر کردگی گاما دفری گانسن بپشاین اموس خدای ذکر و اذکار ہمیشہ شمل لکھونا رگیلا لزبنا ہمیشہ سچائی زر نکتو تی اثرات گم افریقہ یوں چاسن البتہ دنیا یانو جگہ کھچینو تجربہ سان بس انسو کی دنیا یانو وجود اون سر گپنا پھر کھچی یانو دس غلط لس کتو مل لکھون سر گپنا تی چیزات گم چے اون زر بنا دے امونی وجہ کہ یوں سین زرندو اللہ مزیشن عسکری پھق پس بیان بندو کی کھوس جگہ چن مجلس چینو پھرو چگیس کی دے مجلس پینو قات چگیس شو تانیت پین شو تامر کی لکھوس دے چانشکل پیگزو کو سکھپ چن غم پھتے بالکل مجلس بالکل شرمندہ چھچوس شرمندہ چھانا تھے اتو لیکن تربیت تان سے خوشیار بس پن دے نہ کھاما سون سے خوش چیس کہ دی مجلس سرکل پہ نگی فرو دے سنگا شرمندہ چھچوس خوش دے سقا پہ خود چھانشکل پہ چھو تنگ کھن پہ چھانشکل پہ خوش غم پھس آیا دو چی وجہ انی تربیت پہ چی کمی ہوں زربنا دے سقا پہ دے فری اتو کھاما سون سے دس پیرو زربنا اما زرن گرز گا ما بس نہ کھو وقت کی دی فرو نی ہلتا یت پہ وقت پہ کا چگ چگس انے چگس خاتون چگس انار چکھری اون چوک نہ انار زا پی طلب چانگز دے انار پی کا کھپ چی چوک سنگا رس قطرہ چنگا تھوس پین شاید دے اثرات دکتو زربنا واقعا دے اثرات پو دے فری کانسان لپسین چانا امیل تو یوت سنا اماز گچ حرکت چی بنا کتو چاہے کھو غیر شائستہ حرکت چی بنا کتو دے فرو سنگ دنیا یا نیو سنا دے غیر شائستہ حرکت بابا چاہین سوک اماز بہترین ان میوت پی حرکت چی بنا کتو عمل چی بنا کتو دے تربیت پو کھوی کانسان چاہین سوک نگن یارس اماز لدیو پیغام تانت کی فرون لتربیت تان فیچی بارگوس ذکر الہی بارگوس عبادت الہی نورنگ ماہ وجق پرگوس باوجود پیت پی کوشش بازگوس در پروس تان یت پی من پو حلال لقمہ زائد پی کوشش بارگوس صاف صفائی نیم بدوک سے صاف سترا لقمہ دے تعام کن زن کن زارگوس ذکر الہی ہمیشہ لقپین کوشش بچا کی لقپین تسبیح کردوک چا چنگ من خیالات کن شیطن رنگ ذہن پو پاک کو پاکی زوم برا جق چا چھنا دی چیزات کن گاما فریقہ تربیت چا زن قرآن تلاوت بچا دعائی تلاوت بچا چھنا دی چیزات کن گاما نری فریقہ اثرات چچائن ندی فرو دنیا یانک وجود اون سر گپنا نن یری کچی فرض دک دی تحقیق پی مطابق پنگتا دی بتا شن دک دی فرو دنیا یانک وجود اون سر گپنا سق پسن ضروری ان کی نن یرا احادیث شریف ہن سنگ نرا تھون یت جو کی دنیا یانک فری وجود اون سر گپنا دی فری کا سب سے ضروری دیو ان کی دی فرو بہترین تربیت چن تعلیم چ دما یت یعنی دی فرو گسخ شی بس نن یرا تربیت تان چن گسخ شی بس دی فرو تعلیم تان چن دی فرو دنیا یان وجود اون سر کپنا سق بسن ضروری ان کی دے اتاون امیک حق بودی یت کی دفرول سق بسن بہترین ان میت پی من تخش کو تا چا ان یحسن اسمه یعنی کو بہترین ان میت پی من تخش تا چا چز بن دی من تخش پی اثرات ان سان دفری کا چا چس ان چغمن ان میت پی من تخش تا کتو دے من تخش اثرات ان سان دفری کا یون چس ان چنا کما جیسے حضرت پیغمبر خدا فی قسن بیان بندو کی ترین ان میت پی تربیت پخران دیو ان کی گا سوچگیس رنگی تولد سونس پی پی دفرول چی بچجو کی خواہ تربیت تانچا بہترین خواہ من تخش تانچا جیسے کہ قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد جان سوکھ لکی دف اتائی کا حق پو دیوت کی سق بسان بہترین حق پو کی پہلا خواہ بہترین ان میت پی من تخش خواہ تخچا دے من تخش پی مطابق پکا چیز بن تخش انگنی سوما جنریشن ہو سو جو سوما دور ہونی جو ٹی وی نا موبائل نا موبائل کی تھو میت پی دے ڈرامہ نیا تھو میت پی دے پروگرام نیا تھو میت پی دے فلم نیا دے کرکٹر سکے فلم سٹار سکے من تخش کن دخسن تنگ مانے رہا عام سون سیوت چھنا دے من تخش کن گامن گنی پرہیز بس غنیرت بہترین نمایت پی خدا نے رسول ائمت ہت پیت پی دو خدا نے ائمت رسول کنا ترس غنیرس

کوما بهترین این میت پی من تخص کتو گنیس تق پت پی کوشش بچا چزر بنا غنرا قران قران کریم اس خدا وند عالم ز بیان بده قو انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره کی غنی یرس غنی یری اهل عیال کن جهنم میشتن غنی یرس سترون سجق پر گوس امام علی مقام علیه الصلاۃ والسلام فقصن اولادی تعلیم و تربیت متعلق زرند کیجو پرون لا تربیت ان کو پرون لس تین طبقه یون چسین ستیش سوم یون چسین دی ستیش سومی مطابق اگر غن یرس غن یری اولاد کن لا تعلیم تا نکتو اولاد کن لا تربیت تا نکتو نا ماحول په بهترین چ شک سم نکتو کوم ته زست سومی گتو اولا دی وین کی د پرولا لوردون سقپا کو بادشاہ نه څوک بسه کو لاډ نه پیار نه خشترت نه چسپنه یم بو خو ژخصه خو سوسه کو فون یم بو بالکل پیش یون چا کوی کچنگ منگ ذمہ داری می تاں چا کو زور زبردستی می بچا کو چیب کھرل سابند او دول سابیت پی بہترین کوشش بایت پی گنی ریکا کھا جو و دوی رگپ نا لوردو نکنا لو چوجبی سقپا کو مسلے یعنی گنی رنگ غلام چنے چخشی بس کھوری یم بو برتاو بچا کھن یم بو یون چا کی جس طرح سے بادشاہ چگس کھری غلام پنے چی بس کھو پیش یون دو کی کھو کنے چی بس لسلن دو کھو کھو چی بس کھو زندگی بین دو یعنی د سوخلا کھو یانو کھو تربیت کی خاصا نظر چ جقچا بہترین نعمت پہ نظر چ کھو کا جقچا دی نظر پ جق نہ کتو کھو د نتین نعمت تین وقت پہ کتین ایش پہ گنی رنگ کھو صحیح تربیت تم پہ گنی رنگ موقع مدونہ 14 سال گپنا یا 21 سال سقپ کھو بل مسلے وزیر چنے چخ بس کو نہ پیشوں چا یا نکھوس کھوئے کنگن یارس تیسولن چا کھوئے کنگن یارس ننگ لس نہ کھک کو نبار نگن یس رائے تنگ چا رائے لن چا اگر سنگن را پتہ کہ لس پچی بچا چین بنگن یار تخ پایوت نہ سن لیکن گن ری کا ضروری ان کہ کھوئے کنا تر سوگ لن چا چس بدی چیز پس کھوئے ننگ اس پہ احساس یوں چا دین کہ شاید نہ سن ننگ کھک چن ان میت پی ضروری ان میت پی فرد چک شخص شگین سوک چاکی نچی آتا پا اما پاس اچھنو موکا کا پاس نی کنان رائی چلندو گان میگس چویندو چھنگا ضروری انسوکی گان سن دسو گا فستا کورن گنڈگردی با گار گوشا مندو چزبانا کھوان نی کا او میک دو ذہنی طور پر کو بالکل موٹیویٹ بسنگن یارس کھوئے کنا دی چیزات کنگا منگن یارس کھونی ہمبو شیر بچا کھونی ہمبو ترسو تانچا چھنڈوز گنے رہاں لیکن چیزر بنا گاچی شک گنے رہاں تربیت تانا کتو ضروری جو تعلیم تان وفرس تربیت تان وفرس کی دی چیز پی بارن گنے رہاں لیکن گنے رہاں تھکچن چھے سے سیریس ہو سنگنے رہاں کنے فری تربیت پی بارن گنے رہاں لیکن ضروری یوٹ کی دی چیز پی بارن کھوا دسو تنگ سے کوئی تربیت پتنگ تعلیم پتنگ مت پو ضروری ہیں چزر بنا مثال کے طور پر اگر گن یارس کھلین چی تانک سامنا کتو دے کھلین پو تنگ مو پچے دونک گن یارس سام چی سمبا تانک کی دے کھلین پو گمال سے کتا چا انسوک آیا دے سکھیت پو دے جنگ پو یا دے زمین پو گیلیک دوگا دیں سکھیت تانک کتو یونٹا چا چا من دوگا آیا دی کلم چی دوگا دیں کھروت چھرو تی مل سا کتو من دوگا شرود یون سے کتو من دوگا آیا دی کتانک کتو نانگ پولا سل پاک چاچا مندوگا درود ریون چادوگا مضبوط ریلو شادوگا مندوگ دیا نگز گمی ری ریلو نگا استعمال بیوک سا بیامار دوا شنگ گا شنگ پو بہتر چھو گر داو نگار گیل با چھو گا کمپنی سیمنٹ پو نگار گیل چھو گا مستریون گا چوک سکولین نگز کیونو گا نقشو نگز تانو چی زربانا دی نگ پو رسپا چک تان چا ان مشکل سل دن چین آم میا ودونا دی نگ پو بار بار لدن میت پی نگ چی من اگر کھوئی دے بنیاد پی کنے دے نانگ پور گلیک بس چھنک تو کھو ہمیشہ پی کھو آرام دہ چھچا زنر گلہ چھچا سین و ایلا اگر دے نانگ پو شوری کنے کتور گلیک مچھنک تو آخر سق پا دے نانگ پی مشکلات پریشانی گنے رنگ ہمیشہ لوشا سین دیو سو نا مثال اگر گنے رس عام چیزی گسلق چکیوں نا سنگ رس پر گیا گنے سنبا تاں دو آیا دی کلر پر ٹھیک دوگا دی گس پنگا ٹھیک چھوگا ارگون شا ٹھیک دوگا دروشی نا زمچی نا یانگ نیس موبائل چی ہونا کتو دے موبائل پلنگ نے سب چ سمبا تاندو دے موبائل پو دیر دیا سرین تا سن نگار گلیک چھو گا دی ہن دی دی فیسلٹی سن فیچر سن دو گا دی ہن دی کیمرہ گلا دو گا بیٹری گلا دو گا چننگ نیس عام ان میت پی دنیای مادی دی سوس انا چھایت پی چی شنگ نیرس بالکل دی گدا سمبا تاندو چنت اولاد نن یری نسل در نسل یوم میت پی تی سوس چی شین شخصیت چنجو کی تی سوس خدای رحمت و نعمت چین کی تی چیز پول نن یرس نن یری مستقبل ل یوم میت پی دی نمزونا تس پولس نا بیسے نن یرس چی بس تربیت تامر گوشا ان سنگ نیرا دی کا نن یری لیکن کھچن ان کی دی چی بس نن یرس تربیت تامر گوسو چنت اولاد پولا تعلیم تنگ چس پی وقت پی کا تربیت تنگ می وقت پی کن ایشن لیکن کھچن ان کی نن یرس دی لیکن سمبان جکس نن یرس کھون لا تعلیم پنا تربیت پتا مایت پون نیرا رگوسو نکھوا تعلیم تنگ فرز دی ضروری ان کی پر وقت سے وقت پی کس بسنگ پہلا کھوا چھٹور سنگ مل سب چسپو یا کھوا قران تعلیم تنگ چسپو چھٹور سنگ مل سب چسپو دینی تعلیم

ونس تجربے مومی مواز اور آخر پی کا نتیجہ پوچھی سوں ان آگے دیون پیچھے چھانا تا پتا چھے دی تعلیم پو تمام مشکلات گنگ می کلک بوین لیکن ادا نقصان سک پینے خرچہ بیت نریک ادو نین مو ساتھ ساتھ کچھ نرا تجربہ کتا سن ستان دی تجربہ تن سان ین تا سان اس لپ چوگت دیونی کان چھک سک عمل کتا بان ریک دیوز زیادہ فائدہ تان چھسن اول پو دیوین ہر اتا امی فرض این یرس گا سکول چگے کتا نریک سکولی چام چک ادے سکول پو لخمیک دوک دو نین مو سات سال تا نین مو ادھے سکول پینک استاد لیاقمو دوگا مندو گلتا ات پی دیو ہر اتن امی فرس دوسرا سکولین تنگ سپیت پی لجوک پی کا ہر مہینی زر بی ہر دو مہینہ ہر تین مہینہ ہر چھ مہینہ نا لازم و ضروری ان سکولی کا سونسے استاد لٹیچا پرونس لشک بین دوگا مندوگ زرے دی رابطا پو دوگ پت پاو بہت ضروری ان یہ دو چک پینے خارش بیت پینے خارش پینے مو دیو سانکتو بانے رک دیو زیادہ آگے چھ چھ اور تیسرا پو سکولی کا سبق پو تنگ سپت پی لجوک پی کا یان کھاما یوں سنا کھاما کھری کھیل بایت پی وقت چیگا جاک چا و یان کھاما ساق دا بات پی وقت چیگا جاک چا کھانمی لشک بایت پی پی وقت چیگا سانگ دی پھولے جاک چا کھانما ٹیم ٹیبل چی میت پا پھولا خوشی یوں سپی کا ساق کتو زر چونے رک خوشی یوں سپی کا کتو لشک کتو بانے رک دینا آخران تربیت تنگ میانوک دینا آخران شک پی اللہ چی چی خوران دینا شی چیسی اور چوتھا نی تجربہ پو ہر چھ مہینہ ضربت پاؤ ہر سال یعنی پرونستان چک لشک بسک مندو گلتا سے ادولتا ایت پاؤ ہر اتن امی فرزین اور پانچوان یہ تجربہ پو پرون لا صفائی نا کون زنی ہمیشہ لحاظ جاک پوشی زین پینے ایرانگ نگاز خارج بیت باس پریشی تے ایرانگ نگاز دوسوق لے پینے ناز کلتانگ دونگا تیز کس بازار لا یت پاؤ گنگ مازا چا بازار لا کس پینے مومو کرون چا پینے مومو مانا پریشی تے بلکل مکل بگوشی زین کوری نینسیک مانا پری قابلیت حساب نینسی کویشی تی اپنے تانا تانچا من نمان اپنے می تانچا ادون گنگمی انگتس حساب کتاب جاکچا زایت پی زان پو نا این ناسان باہر لے این ناسان رن می رن گنگما میزا چکچا اگر زا چکا تو زا چو نریک یا نگز دو چک پنے خارج باز کن پو گنگما دون گنگما یران نگی چوین چچین کس غلط زن چی کس زچین غلط بازا لویت پی چی شک زو سے اے محنتون گنگما یران نگی چوینو اور آخری نی تجربہ چی پو دوین ہمیشہ پرون لا جک سک مین مکھواں پیار و محبت نین مکھواں سبت پی کوشش بچا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اپس کسل بھی اندو گا اتا اما چگیز گا استاد چگیز گا سو چگیز پھوا کتو اگر تعلیم و تربیت تنگمی نو کوشش و محنت کتو بعد نریک مخصوصا اتانا امان لا خدا ایشیتینا پیغمبر اس دعا بندو خدایا دی اتانا امان نکر رحم بوس دونی گناہ بخشیز بوس کوئنس چونی تربیتی مینے کوئنس محنت و تلاش بات پینا اور دی لجوک پی پیغمبر فیقپوس کسل بوندوک روش طرز و طریقش بجی کسل بوندوک پیغمبر فیقپوس پہلا پو روش بدوین شوا کتو نتیز چیزات کتو سبچین نریک ہم دنیاوی ہم اخروی چی چی شی کتو کتو سبچین نریک اولی کا فرول تار گوشن چو کوئن قوات چی چام چی دوک قدرت چی چام چی دوک کوئی ذہن پو سام چک لین چا دوگا ادو نتیز لحاظ بار گوشن کوئی ذہن نے حساب کو تعلیم و تربیت تموشی زین چیک نیزر سی پھوا جنتے چیز من مکال چا نا یوں سن کوال جنتے چیز کو می تھاک چیز من مکال چا البتا دیوز سپیکنگ نا لے بنا کو منا نا لاس من مکال بس می جاچا چھوٹا موٹا لاس پھوا دی تعلیم پنین مو سات سات کھما چھوٹا موٹا لاس کھوا بچو پوشین کرے کھوا کھو چچا بو سکن نری بو سکا تو نری چیزات کھچ کو کھون چچا دوزو سنسے لاز کتو پشوا کتو نا کتو باچوک نرینا کوئی دی تعلیم پن دیونی اسکا پھر چچین سیر چچین دیا سکولی کا سنسن دیان سبت تو چانگماچی باسی چکچین چانگماچی باسی چکچین زن گازار گوشین زن انون ساق باسی مفید پو گائین کانگماچی لاز با گوشین دیون گاما سکولی سچین اور دینا خوان نانا پرکٹیکلی چچین اور دیو کوری قدرت حساب ها البتا من زیادہ من قدرت حساب چھوٹا موٹا لاز کھوال سابن رگوشا زین اسکیا چھو سنسنا دی پروز جامعان دیو لاز باش نین چازین اس کے جامعہ نو کو بڑے سے بڑے افسر خران ان نسان جون کا تو نا کا تو با کا تو سب نری دی افسر پوس دی سر پرس پوس جامعہ نو گلاس با ان چنتا کو دیون ان مٹا چنگ ما با کا تو اس کے کو او چھو او دا چی کا تو لب نری دنے کنا کو دا خراب شش چن چا کو دی مشکلات زر چا نظر ست کو عملن کو چنگ زین نو دون مت اور تیسرا پو سق بت کی مهم پو دین نتس اتنا اماز گا گناہ چی پھشی تی امن می بچا چا سنسے فروس ایک دم کوئی ذہن پو خالی ہو تنگ گناہ چوک کتو بانے دو چوک کو ذہنی کا لینچین اتنا آماز دیلہ اس پو بیندوک نتش چیہ می بازرے اور آخری مطلب پو دین
हमेशा अतना अमस फ्री शीत।

community leader la zilla intizamia lakthut bozer hezer set gawenu fesesang lo chobyat basang chungche phun sagikan noro basel taluk sonjak pa ngian cha cho وزیر دفاع راجنات سنگھ اس دیرنگ کولمبو سری لنکے صدر اروا کمارا ڈاسیاں کے نا یمبو گرفس چک مالیاں کھونس دی گرفس پہ وقصلا گوبا نسکس چھوکشی گی کھریم سیس نیتیانو کو نیموری کھیمچیز نا بہری لکھتو تی زوستے کا بہارت نا سری لنکا سیولونی یرگیاس نا ممان سی فنتوغ فیلا لکھتو بسے لاز بے زرے ارتیاں مباس سوشل میڈیا پوشیانو جناب سنگھ سیول نسکوی گوبا نس دی خطے انو سٹرون لکس چک ڈیل کھچک سنگھ چک دونا تھات کنر گمو ارتان پور چوی فیلا چھوکشک بسے لاز بے ارتیاں پوان انگون چکسین پرگی خبرن لو انتس آکاشوانی کرگل کے نسنا بینچی گوت برکسی خورتانس پو بسنگ دنلا برکسی وزیر خزانان دونا سنٹرل بینگی گورنرونی لجو گی گرپس پو دل جے رکوی کنش چوی بریا ممبئی امالیانو کھون چاین دیچک دی موضوع پو برکس فائنانس ٹریک زیر شخصیت دیو بسنگ دنلا وزیر خزانان گورنرونی گرپس پو اور گل بلزین جے پور لمالی انکھونس گوینو کارپوریٹ اشمائی مرکزی وزیر نرملا سیتا رمانیس ممبئی لجو گی گرفز پو بسانسن اللہ برکس فائنانس ٹریٹ پی لجو گی نتائی جنیل تعلق سو بس کنین من منسپل کمیٹی کرگل اس ریوینیو پولیس دونا پی ڈبلیو ڈی محکمے لکھتھت کا منسپل کمیٹی سچم سے نالجونس اس ان میت پر سکسیوت کھن اور گوڑوں سکر تی بی مینا ڈرائیو چکا گوزک بس یان دی ہفتہ چک پا انفورسمنٹ ڈرائیو پہ وقت لا منسپل کمیٹی خاص کونی لوگ پار بسر چک سیوت کھن اور گوڑوں اے اشی پا منگا چونیز بسن کھیما نوٹیس ان کا لین جوانان کھاکھرو نیز مین فیس بس کھن متعلقا کھاکھرو نکا سومار سک لاس نرس چوکھا تعمیل لسن لا از ان تھوپ سمیت پا گوزک با مین زرین ازر ست یان خلاف ورزی آفیسر ان لا قانون ان آلزونس گا سو چگیس لوگ پار مین چگیوت نا کاروائی بے فیلار تندوکس فیلڈ چکین پانچ تن پرچو زرے کھک جن کھس کون تنس جوانا چوکھلا دن منر سک سیوت کھن سک لاس سک از ان تھوپ کھن کھس کون نظوم سر سک سیدو گیا مندوک دیس کور لانس تعلق سن امبا چاین شتاق پر مین زنا منسپل کمیٹی کرگل اس گا سو چگیس کھوئیں محکمے کنا از ان میت پگا زاتر سگلس چگا گوزک بسیت نا کھوئیں لوگ پالا شنٹے کاروائی بچس اندرین اشنس دم بس بھارت اس سعودی عرب راوائیں علاقہ فیسسان میماس نے اقتصادی ملساؤں نے کر تخصنا بسے بس کھن حوثی انہیں حملہ انہیں مضمت بس سعودی عربی کا حملہ انہیں سکر لہ میڈیا ترسیو انہیں لین زوگن چک فرمائیں وزارتی ترجمان رندیر جیسوال اس دیزاتی حملہ ان ملسی مالی سٹرون لوس نس ننکم چند نمزال اس دخار کھونچا انزرن چک باب المندہ و نمبری لچھائیوں پلنگ شنٹے اس دخار فخچا انزر سر بسوں اسرائیل اس برطانیہ شخصنا اسرائیل ملسان سگانا یوں کھن چلق سگاکاس گستان سپی لین زغن مشرقی یروشلم ایت کھن برطانیہ کانسل خانہ اور لا بن بے حکم تانس اسرائیل فرمائے وزیر گیڈیون ساری سے گا سور چک تانس ادنا دون سگانا کسکے تریک پو برطانیہ ممبر پارلیمنٹ سگے اسرائیل یعنو کو جکشاس پلا ازگاق سان ایو تین زرہ سے ریو تین سخصوی می نظرنا برطانیہ کانسل خانہ اور یروشلم شیخ جراح علاقے آئیوت یا غزہ پٹینا نب چخ سے زرلا یروشلم فلسطین اسکول لش ماؤنٹ سرکل لس بات زیر اسرین آئی سی ڈی ایس کرگل چھوکسنا پوشن ماہ پو نظم سے ضلع تھوکی پروگرام چک آئی سی ڈی ایس شرگولا گوزک سون دی وصلا دی گوزو کی پروگرام پینگ چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر شرگول نا ایبولا گی تھوکی آفیسر انساق اجوک سے ایوت پین دیاباریاں سٹاف انیس لقصو سکی منیس کرلا سٹال رک دونا لوکل زبتھونگی چلا گننا ستغشی انیس سٹال رگان ارشچو اسے یوت کھنین من دی وصلہ کھکور انیس میمان سنلا فیسی سنگ فرون لا لوکل زن ان کو لے رنگیر دے لکس پور تن پرشو چاو من کھک چنین زرے زرین کسطح خبر انیس ہنسے کا نمزے اسکور لا درین کرگی لو انگیما نمزا ہو تھانسلوس یا درین انگیمی چھتی تھک پو انشور چبدو نشاری ارگو ڈگری سلسیس داونا چخلا گندے سانی چھتی تھک پو چونگیس ڈگری سلسیس اشتاقس نبس لے درین انگیمی چھتی تھک پو انشور چجبی اشاری انگیس ڈگری سلسیس داونا چخلا گندے سانی چھتی تھک پو ریت اشاری اور کھیت ڈگری سلسیس اشتاقس نبس دراصل درین انگیمی چھتی تھک پو انگیشور چاچبی ڈگری سلسیس یا گندے چھانی چھتی تھک پو ترک ڈگری سلسیس اشتاخس نبس پدوما درین انگیمی چھتی تھک

0: واہ وہی زندگی اصل میں ہے
1: بڑی بہت اچھی.
0: میں شعر کا مقصد پیش کرنا چاہوں گا.
1: ارشاد ارشاد ارشاد. واہ واہ.
0: ہو اگر دل میں عباس الفت کا رسم, ہو اگر دل میں عباس الفت کا رسم, سجے گی یقیناً تیری زندگی, دلوں میں محبت کی ہو روشنی, لبوں پہ رہے سچ نہ ہو.
2: بہت اچھا.
1: دلوں میں محبت کی ہو روشنی, لبوں پر رہے سچ نہ ہو خاموشی. رنچن اسنا بکھنون ین ترکی لیانو کرسوم سے فرنگ مولین چک کھری سمزون سا شعری فرنگ نو جین ین ترنچن اسنا گا چپا پروچو پی فرلوکس بینیو پین نا ترکی لیانو اردی سکتی نوجوان شاعر محترم جناب عباس علی عباس صاحب فقوس. دلوں میں محبت کی ہو روشنی, لبوں پر رہے سچ نہ ہو خامشی. یا لیرین چند اسنا بکھنون عباس علی عباس صاحبی دینا مکسین چند ارسوم سے فراؤنر گیبنا آکاش وانی کرگیل سٹوڈیاں نوک آنگا ترکیلیاں نوک علاقہ پوری گی ینگ مینگ بیوں اردو سکتنا نیمبو یمبو بلتی سکتی مینگ بیوں ارسوم سپا چک چک آنگا تی آکاش وانی کرگیل سٹوڈیاں نو جک سیوت آنگا ترکیلیاں نوک محترم جناب علی اصغر رنچن صاحبی کھر ارسوم سے بفرانگون ینتی مکسین چند سمزون سخپا ینتی سنان سپا لپ چپے فرلوکس بچائن ناس صدر مشاعری کنا ازن سوتن چک شعر مول بفیا مائگی کا سکوجیت محترم جناب علی اصغر صاحب رنچن صاحبی فقوا مائگی کا سکوتے یری کلامن آکاشوانی کرگل اسنا بین کنا سپا لپ چپ نیری انچن چزد محترم جناب علی اصغر صاحب رنچن صاحب یری انچن چزد
3: بخشش جو یری انچن سرگ مو انتا سرگ مزد جو
1: بخشش جو
3: چپادنو آل انڈیا ریڈیو کرگل جنا سرنگ موزری دون آل انڈیا ریڈیو کرگل کانگین یوت کھن گنتی فیسپنگین کھن کن گنگما دون بالخصوص دیرنگ سی دی محفل مشاعرہ نوک گلدین یوں زریوت پولا بالکل گنتی سجاد صاحب اللہ جو سرنگ موزر جو دون گنتی دیرنگ سی محفل مشاعرہ فیسپا گنتی صدر صاحب جنا فدا صاحب یران لاجو سرنگ موزو یری از ننگم بو بندے ناچی سس گا ینل بچن اس بلتی کا تم چ کھیک چپ تق پ تم چ کھیک جو دو من ما اردی کا سان تم چ کھیک
2: مر ہپ تو
3: ان شاء اللہ گنتی ین خان گن گاما جو لیکن پسن یون گاجو ان شاء اللہ
1: ضرور
3: چنا ین گنتس وقت پو مزایا مابا غری دے چپ تق پ فراون
1: ان شاء اللہ کوشش مر گلا
3: گوپی فرام پو یجو بلدیس کا دیکا
2: انساجو
3: چھن گن یری لوک پی فری لقپا زونگ وین یوت
1: ہائے ہائے چھن
3: گن یری لوک پی فری لقپا زونگ وین یوت تا شخ سے لغور گا یری سرکین
1: سر شین یوت وا وا وا وا
3: ارشاد تا شخ سے لغور گا یری سرکین سر شین یوت
1: وا وا
3: بخشش جو چو زن مسکوری استرامبون هندق لدرو لنچک چو زن مسکوری استانبول هندوق لدرولنچ لخپا کل سپل بے کا یارن اون بولتین لخپا کل سپل بے کا یارن اون بولتین برنگشل نموتک ہیو نبیرو فرنگ بسجوین یوت برنگشل نموتک ہیو نبیرو فرنگ بسجوین یوت بلبیس نا نچونگ چرما نا چونچے زون ترین یوت برنگشل نموتک ہیو نبیرو فرنگ بسجوین یوت بلبیس نا نچونگ چرما نا چونچے زون ترین یوت شخمو بیسے شخ نارر گیلوکس نین یرگانو یان شخمو بیسے شخ نارر گیلوکس نین یرگانو یان ستروک نا تھانو بین چک جوگی ہشکن نا سرکین
1: سبحان اللہ سبحان اللہ
3: سبحان
1: اللہ رنجان صاحب
3: برنگشل نموتک ہیو نبیرو پھنگ بسی جوین یود بلبیس نا ناچونگ چرمان چونچے زون ترین یود شخمو بیسے شخ نارر گیلوکس نین یرگانو یان شخمو بیسے شخ نارر گیلوکس نین یرگانو یان ستروک نا تھانو بین چک جوگی ہشکن نا سرکین
1: سبحان اللہ
3: فری جو کہ ہس کن نہ تھمو تا نے جو
1: بالکل جو
3: یاران یاران لب لب پنگس دس
2: نہ بے شک بے شک
3: کن نہ بو
2: اخری ہس پ سخ بان اچھے
1: کس جو
2: باقی جو
3: باقی جو
2: مول بزر مول بزر
3: یان تھونگ مینگ لام چھک نہ گیو تک سم سنگ اجک سین
2: ہائے ہائے
3: ہائے یان تھونگ مینگ لام چھک نہ گیو تک سم سنگ اجک سین نیت چھت نہ ریمک پو کچھ ہس تھنگ بسے پھین یو
2: ہائے
3: ہائے نیت چھت نہ ریمک پو کچھ ہس تھنگ بسے
1: پھین
3: یو سنگین یری لوک پے فری لقباز ننگین یود تا شخص لغور نا یاری چرکین چرشین یود عزیز سامین تو یہ بلتی میں کچھ مصرے آپ کے گوش گزار کر رہے تھے اس کے بعد ناچیز نے اردو میں بھی کچھ مصرے لے کر آئے ہیں آپ